ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Bolj